0: Nej, ikväll ska det bli gott och munka lite under middagen. Ta dig en munk från Munkholm. Förfriskande fri.
1: Du?
2: Ja.
1: Vad gör du när du får en melding på mobilen?
2: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantade på rattet och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
3: Kom med det. Vad ska vara din plan för att vara uppmärksam när du kör? Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vägvesen.
4: Du, se på han där ute.
5: Ja, men se på han då. Mm. Finns det något mer förnöjd än en man som står och grillar sån?
4: Det må väl i så fall vara när han är på
6: Biltema.
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull och allt du tänker till grillingen finner du på Biltema. Hela familjens varuhus. Biltema.
8: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Också när du vill ha känslan av syden hem till dig. För nu får du 3 för 2 på tapas plock och mix. I tillägg till 2 pack pinsabun för kun 59,90 och 2 för 99 på strinskinka. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
10: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
11: Kanske jag kan hjälpa.
12: Oj, en stemme från oven.
9: Är det?
11: Det är mig, voiceoveren.
13: Och jag griper in för att fortælle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha elbil till en förnuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå från 279,900 kronor med 30 000 i kundefördel. Prövekör MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Unnskyld?
16: Ja.
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.